0: вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11
1: радиои Азия Плюс барои шунидан Азия Плюс

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Соат дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Қурби асъор дар Азия плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1000 сумии узбекӣ 7281 дирам, 10 рупияи Покистон 3313 дирам, 1 манати туркманӣ 2.63 дирам, 1 лири туркии 1817 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 34 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам арзиш дорад. Уилам Клод Филдс як андешаи ҷолиб дорад. Шахси пулдор ҳамон фақире аст, ки акнун пул дорад. این اندیشه را چیگونه می شود که فهمید پول چیزی را عوض و دیگر نمی کند؟ یا ارزش های چون پول و ثروت و دولت از همه مهم و اساسی نیستند؟ شما این اندیشه را چیگونه فهمیدید؟
1: قربی از اور در آسیا پلیس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Осень в динамиках.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Басу бараси ва му бојса хо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки
2: соат дар Тоҷикистон ну.
3: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
4: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
5: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
6: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата, бонк барои наздикон.
3: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
2: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Осиёгӣ рушд, нақлиёт ва логистикаро муҳаррики рушди иқтисоди Тоҷикистон медонад. Муомилоти мол байни Тоҷикистону Қазоқистон 25% афзуда аст. Дар Гулистон форуми байналмилалӣ арзишҳои тарзи ҳаёти солим баргузор шуд. Шарҳи пораи хабарҳо. Иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2026 ба андозаи 7.3% ва дар соли 2027 ба андозаи 6.8% афзоиш хоҳад ёфт. Чунин пешбинӣ дар таҳлили рушди Осиёи Бонки Осиёгии Рушд оварда шудааст. Ин арзёбиҳо бо пешгӯи апрели бонк мувофиқат мекунанд. Он замон интизор буд ки пас аз 8.4% афзоиш ёфтан дар соли 2025 суръати рушди иқтисоди Тоҷикистон то андозае суст шуда, вале баланд боқӣ мемонад. Тибқи ояндабинии Бонки Осиёи Рушд, маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар соли 2026 ба андозаи 7.3% ва соли 2027 6.8% афзоиш хоҳад ёфт. Намояндаи доимии бонк дар Тоҷикистон Ко Сакамото тазаккур медиҳад ки бо рушди соҳаҳои рақобатпазир ва сердаромад аз санъати хӯрокворӣ ва насоҷӣ то истеҳсоли маҳсулоти минералӣ кишвар метавонад рушди иқтисодиро ба шумораи бештари ҷойҳои корӣ бо сифат табдил бидиҳад. Коршиносони Бонки Осиёи Рушд соҳаҳои энергетика, нақлиёт ва логистика, саноат ва хизматрасониро ҳамчун муҳаррики асосии рушди иқтисодӣ ном мебаранд. Дар давраи моҳҳои январ июли соли 2026 ҳаҷми савдои мутақобила миёни Тоҷикистон ва Қазоқистон тақрибан 855 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 25% зиёд мебошад. Тибқи маълумоти бюрои умури миллии Қазоқистон, ҳаҷми содироти ин кишвар ба Тоҷикистон ба 788 миллион доллар ва воридот аз Тоҷикистон ба 66.5 миллион доллар расидааст. Қазоқистон ба Тоҷикистон асосан гандум, газ, орча, равғанҳои набототӣ ва дигар маҳсулоти интиқол дода, маъдан ва концентрати металҳои ранга, мева, меваи хуш, ангур, пиёз ва оби маъданӣ дастрас менамояд. ҳаҷми умумии савдои хориҷии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ ба зиёд аз 9 миллиард доллар расидааст, хабар медиҳад хадамоти гумруки мамлакат. Вазорати энергетика ва захираҳои обии Тоҷикистон хабар медиҳад ки барои фурӯши нерӯи барқ тавассути эскуҳои пуркунии воситаҳои нақлиёти барқӣ талаботи нав амалӣ гардед. Вазорат ба таваҷҷӯҳи ҳама соҳибкорон ва субъектҳои хоҷагӣ доре ки ба фурӯши нерӯи барқ тавассути эскуҳои пуркунии воситаҳои нақлиёти барқӣ машғуланд ё дар оянда чунин фаъолият ба роҳ мемонанд, мерасонад ки барои анҷоми фаъолият гирифтани иҷозатномаи махсус аз вазорати энергетика ҳатмӣ мебошад. Соҳибкорон ва субъектҳои хоҷагидори дахлдорро зарур мебошад ки барои ба расмият овардани фаъолият ва гирифтани иҷозатномаи махсус тибқи тартиботи муқаррар гардида ва сомона иҷозат нуқта мев нуқта тиҷай борид гардида худро ба қайд гиранд ва номгӯи ҳуҷҷатҳои заруриро дохил созанд. Дар ду чороҳаи Душанбе чароғакҳои роҳнамои бо зеҳни сунӣ коркунанда насб карда шуд. Онҳо ҷараёни ҳаракати нақлиётро дар вақти воқеӣ таҳлил намуда, давомнокии сигнали сабзро ба таври худкор муайян месозанд. Чароғакҳои хушманд ҳоло дар кӯчаҳои Рудакӣ ва Бухоро, дар шафати хонаи матбуот ва кӯчаҳои Рудакӣ ва Карамов дар шафати донишгоҳи аграрӣ пайдо шуданд. Система дар вақти воқеӣ маълумотро таҳлил ва мошинҳоро ҳисоб карда, суръати ҷараёни ҳаракатро чен ва мавҷуд موجودیتی پیاده کردن را ثبت می‌سازد. پس از این ذهن سونی قرار می‌دهد که با کدام سمت و با چه وقت نوری سبز انتقال نماید. برعکس چراغ‌های معمولی در اینجا دوام‌نوکی سیگنال سبز می‌تواند وابسته به بازیچه حرکت نقلیات تغییر یابد. در گلستان فرمی بین المللی ارزش های طرز حیات سالم در فضای اتحاد برگزار شد. طبق اطلاع کمیته اجرایی اتحادیه دولت های مستقل در شورابینی نمایندگان از سازمان های جوانان و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان اشتراک نمودند. شورابینی با سالی حفظ سلامتی که از جانب اتحادیه دولت های مستقل برای سال 2026 اعلان گردیده است مطابق گردانیده شده است. اشتراکچیان موضوعهای آینده اکوسیستم های تندرستی رقمی، انگیزه برای پیشبرد طرز حیات سالم و ایجاد محیط سالم شهری را بررسی نمودند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
8: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Эрон низоми раводии тавассути роҳҳои заминиро бекор карданд. Франсис Халзен барандаи ҷоизаи Нобел дар бахши физика шуд. Мунтахаби Тоҷикистон дастаи Чинро дар футбол шикаст дод. шарҳи пурраи хабарҳо. Низоми раводид миёни Тоҷикистон ва Эрон тавассути роҳҳои заминӣ ба тариқи кишвари сеюм бекор карда шуд. Қаблан шаҳрвандони ду кишвар танҳо тариқи ҳавопаймо метавонистанд бидуни раводид ба муддати 30 рӯз ба кишвари ҳамдигар сафар намоянд. Дар ин бора Сайҷон Шарифзода, намояндаи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Азия Плюс хабар дод. Бар асоси ин муқаррарот, акнун шаҳрвандони Тоҷикистон ва Эрон ки шиносномаи хориҷӣ доранд, метавонанд бидуни раводид ба муҳлати 30 рӯз дар ҳар навбат рӯз тавассути роҳҳои заминӣ, ҳавоӣ ва кишвари сеюм ба давлатҳои ҳамдигар ворид шуда, аз он хориҷ шаванд, убур ва ё муваққатан иқомат намоянд. низоми мазкур тавассути гузаргоҳҳои байналмилалии сарҳадӣ, аз ҷумла гузаргоҳҳои заминӣ, фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва хатсайрҳои ҳавоӣ аз кишварҳои сеюм бо риоя аз талаботи қонунгузории милли ҳар ду кишвар амалӣ мегардад, гуфт Шарифзода. Франсис Халзен, донишманди белжикӣ амрикоӣ, барои саҳмаш дар сохт ва рушди расадхонаи нейтриноҳои IceCube ва кашфи нейтриноҳои пурнеро ва маншаи ахтарфизикӣ соҳиби ҷоизаи Нобел дар соҳаи физика дониста шуд. Халзени 82 сола дар донишгоҳи Висконсин Медисони Амрико машғули кор мебошад. Пажӯҳишҳои ӯ равзанаи наверо барои дарки зарраҳои хеле хурд ва пурасрори кайҳонӣ, ки аз гӯшаҳои дури фазо ба замин мерасанд, боз кардааст. Таҳқиқоти ин донишманд дар бораи ошкор ва сабти нейтриноҳо дар Антарктида ба соли 1988 рост меояд. Ӯ дар ин сол аввали шуда пешниҳод намуд, ки бо истифода аз ях дар қутби ҷанубӣ нейтрино ҳои аз гӯшаҳои дури кайҳон ва замин расандаро муайян созанд. Бояд гуфт, маросими ҷоизасупори Нобел 10 декабри сол баргузор мешавад. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар бози дӯстона тими милли Чинро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Ин дидор 6 октябр дар шаҳри Чунгини Чин баргузор шуд ва голи ягонаи бозиро Ваҳдат Анонов, дифогари тоҷик, зад. ин аввалин пирӯзи дастаи футболи Тоҷикистон дар таърих бо Чин мебошад. қаблан дастаҳо 5 бозӣ анҷом доданд, ки дар сетои он чиниҳо пирӯз шуда, ду дидори дигар бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. ин сеюмин бозии дӯстонаи Тоҷикистон дар доираи рӯзҳои тирамоҳии фифа мебошад. дар ду набарди қаблӣ футболбозони тоҷик аз Озарбойҷон ва Фаластин мағлуб шуданд. имрӯз 7 октябр аз соати 12 то 16 рӯз интиқоли нерӯи барқ дар чанде аз кӯчаҳу маҳаллаҳои шаҳри Душанбе муваққатан қатъ карда мешавад. ба иттилои намояндагии шабакаҳои тақсимоти барқ дар Душанбе, ин кор ба далели таъмир ва тармим барои омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон анҷом дода мешавад. ҳамин тавр нерӯи барқ дар кӯчаҳои Бухоро, Фарҳод, Варзовгез, Осими, Толиска, Гарин, Ҳамзалиев ва маҳаллаҳои Ҷангалак, Навобод, Деҳнавак ва дашти Хорзори ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаҳои Гулбута 1 ва 3 дар ноҳияи Фирдавсӣ ва маҳаллаҳои Сомон ва Гулпарвари ноҳияи Сино хомӯш карда мешавад. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюз мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Об у гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нохиҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс». Бару еще не дан. «Азия плюс».

0: Курби Аскорб дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомонию 43 дирам, 10 афғони 1 сомонию 42 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонию 54 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонию 40 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. Пули зиёд мусоидат мекунад ки шумо бештар ҳамоне бошед ки ҳастед. Ин сухани Сара Блейкли аст. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما را دیگر نمی کند. فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما به این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хорух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.

0: Пакистан 12.
1: Дар барои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Кувайт рушди муносибатҳоро баррасӣ карданд. Дар ноҳияи Ҳамадонӣ нахустин истгоҳи барқӣ тақсимкунанда ифтитиҳ гардид. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ сатҳи хавфи сироятӣ вабои Россияро паст арзёбӣ мекунад. шарҳи пурраи хабарҳо. Вазъи кунунӣ ва дурнамои гузариши муносибатҳои Тоҷикистон ва Кувайт. Дар мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Кувайт Хусрав Нозири ва вазири умури девони амири Кувайт Шайх Ахмад Ҷобир Ал-Али Ал-Сабо ва раиси девони валиҳди Кувайт Шайх Сомир Ҷобир Ал-Аҳмад Ал-Ҷобир Ал-Сабо баррасӣ карда шуд. Дар мулоқот ҳамчунин таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар арсаҳои гуногун аҳамияти амалисозии тафоҳуми тавофуқҳои қаблан ба даст омада матраҳ гардид. Таваҷҷӯҳи ҷонибҳо ба афзоиши ҳаҷми тиҷорати дуҷониба, таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ҷалби гардишгарони Кувайт ба Тоҷикистон, густариши табодули фарҳангӣ, афзоиши парвозҳои мустақим байни Кувайт ва Душанбе ва ғайра равона карда шуд. дар ноҳияи Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ нахустин сервисгоҳи барқии Чубек ба истифода дода шуд. Тибқи иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, сервисгоҳ аз ҷониби шабакаҳои интиқоли барқ бунёд гардидааст. Пойгоҳи барқи нави Чубек бо мақсади тақвияти инфраструктури энергетики ноҳия, балан бардоштани эътимоднокии шабакаи барқ ва таъмини аҳоли маҳаллӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ, иншооти давлатӣ ва субъектҳои тиҷоратӣ бо нерӯи барқи устувор ва босифат бунёд гардидааст. Барои пайваст кардани зерисгоҳ ба низоми ягонаи энергетикии мамлакат, аз зерисгоҳи Кулобдарё хати нави интиқоли барқи 110 киловолт бо дарози 14.5 километр кашида шуд. Ба истифода додани ин зерисгоҳ барои афзоиши иқтидори низоми барқи ноҳия замина фароҳам намуда, ба коҳиши сарборӣ ба зерисгоҳҳои мавҷуда мусоидат менамояд. парлумони Узбекистон қонунеро қабул кард ки барои зоровари ҷинсӣ нисбат ба кӯдакони то 14 сола ҷазоҳои сахттари ҷиноятиро пешбинӣ менамояд. Чораҳои ҷадид барои таҷовуз ба номуси кӯдаки 14 сола, маҳкумият ба зиндон ба муҳлати то 25 сол ё ҳабси абадро дар бар мегирад. Ин тасмим 2 октябр дар як ҷаласаи палатаи болои Олӣ Маҷлис қабул гардид. Бино ба маълумоти парлумони Узбекистон, лоиҳаи қонун барои тасдиқ ба имзои президент ирсол гардидааст. Муҳлатҳои даъво нисбат ба ҷиноятҳои ин категория татбиқ намегарданд. غیر از این در حالاتی که جنایت جنایت قصدانه باعث مرگ کودک میگردد نسبت به جنایتکار تعیین جزای شرطی یا آزادشوی پیش از مهلت امکان ناپذیر میشود قانون механизмҳои нави мурофиавиро барои ҳимояти кӯдаконе ки қурбонӣ ва ё шоҳиди зӯроварӣ гардиданд муқаррар менамояд дар ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Синои пойтахт қубурҳои гармидиҳӣ ба таври санҷишӣ ба кор оғоз намудан хабар медиҳад шабакаҳои гармидиҳӣ дар Душанбе. Шоҳқубурҳои марказҳои барқу гармидиҳӣ бо об пур ва барои таъмин намудани 4 ноҳияи пойтахт пурра омода гардида, марҳила ба марҳила ба кор шурӯъ хоҳанд намуд. Соли ҷорӣ дар умум 3300 бино ва иншоот бо гармӣ таъмин карда мешаванд. Бо ин мақсад аз сокинон даъват шудааст ки қубурҳо ва таҷҳизоти гармидиҳии хонаю манзил ва коргоҳи идораҳои худро санҷанд ва барои қабули оби гарм омода созанд. чунин будан хабарҳои ин соат муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маънии дарат ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
1: Суандар точки стон чорда.
2: Писарам, баруй хуроки низ фирузи, баруй от пуль фристодан.
3: Ташакур модарчо, алла кай гирифтан.
4: Ба фарзандонатон хамьони электронику шоед, ва маблагро мустакиман аз телефони худ интикол диед. Эсхата Джуниор, хадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Джуниорро дар барномаи Эсхата кушоед.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон боз як ҷарроҳи нодири стенд графт гузаронида шуд. Помир Энержи ба Бадахшони Афғонистон барқ интиқол медиҳад. Лионел Месси бози охирашро дар ҳайати мунтахаби Аргентина анҷом дод. Шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз 7 октябр президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо президенти Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом дод. Дар оғози суҳбат пешбои миллат бо таманиёти сиҳатмандӣ ва некрузию конгуре дар фаъолияти давлатӣ президенти Россияро ба муносибати зодрӯзаш самимона табрик гуфт. Аз ҳама сарвари давлат саҳми шахсии назарраси Владимир Путинро дар пешбурди раванди таҳким ва тавзеа робитаҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия ба хусус таъкид намуд. Дар Маркази Ҷумҳуриявӣ Илмии Ҷарроҳии Дилу Ракои Вазорати Тандурустӣ ва Ҳифзи Иҷтимои Аҳолӣ аввалин маротиба дар Тоҷикистон ба як бемор ки бо аневризмаи қисми камонак ва шоҳраги поёнраванда муроҷиат намуд, стенд графт дар шоҳраги қафаси сина гузошта шуд. Ин бемор як шаҳрванди 65 солаи Узбекистон мебошад. Амали ҷарроҳӣ бидуни беҳушкунӣ ва бебуриши бадани бемор ба тариқи сурох намудани раги хунгард аз пои рост то мавзеи васеъшудаи шоҳраг анҷом ёфт. Дар натиҷаи он дар ин мавзе стенд графт, яъне ракои хунгарди сунӣ гузошта шуданд ки ин ҳолат қисмати васеъшудаи шоҳрагро пурра иваз менамояд. Пас аз ҷарроҳӣ дар шараёнҳои пои бемор хунгарди хуб ба назар расида, набзи шараёнҳо бар аъло мушоҳида мегардад. Ширкати Помир Энержи Тоҷикистон ва ширкати Брешнои Афғонистон барои идомаи интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба чанд ноҳияи Бадахшони Афғонистон ба тавофуқ расиданд. Ин созишномаро Амирхон Раҳим, роҳбари Помир Энержи, ва Абдулҳақ Ҳамроҳ, мудири иҷрои Брешно, дар Душанбе имзо карданд. Помир Енержи дар шарҳи ин санад гуфтааст, тағйирот ва шартнома дар бораи интиқоли барқ ба ноҳияҳои назди сарҳади Бадахшон ба имзо расидааст. Бо ин мақсад Помир Енержи дар ҳудуди ҷамоати Кӯзидеҳи Ишкошим зерисгоҳи 110 киловолтро сохта ва истифода додааст. Брешно дар баёнияи созишномаро қадами муҳим дар самти густариши ҳамкориҳо, таъмини барқ ва фароҳамсозии замина барои пешниҳоди хизматрасониҳои барқ расонӣ донистааст. Муассисаҳо ва корхонаҳои Украина бо ширкатҳои Олмон 15 созишнома ва ёддошт ба маблағи умуми 8.5 миллиард евро имзо карданд. Санадҳо ҳамкориро дар соҳаҳои дифоъ, энергетика, кишоварзӣ, рақамисозӣ ва сохтмон фаро мегиранд. Имзои санадҳо дар ҷараёни форуми тиҷоратии Украина ва Олмон бо ҳузури президенти Украина Владимир Зеленский ва канцлери Олмон Фридрих Мерц сурат гирифтааст, хабар медиҳад Deutsche Welle. Вазорати мудофиаи Украина бо як ширкати Олмон се ёддошти тафоҳум ва имзо расонид. Санадҳо таъмини низои дифоӣ ҳавои ирис-ти мушакҳои марбут ба онҳо ва лавозимоти ҷангиро дар назар дорад. Бо ширкати Hensoldt як ёддошт ба имзо расид ки он ба харидҳои радарҳо дар дахл дорад. Канцлери Олмон иброз доштааст, ки кишвараш дар бозсози ояндаи Украина мехоҳад иштирок намояд. لیانیل میسی اسطوره فوتبال آرژانتینا بازی آخری خود را در حیط دسته منتخب این کشور انجام داد و با مخلصان و همدسته ها خیر خوش کرد. در بازی خیر بودی در بوئنوس آیرس آرژانتینا بر بنین با حساب 3-0 پیروزی به دست آورد. میسی با دو بازوبندی سروانی دسته آرژانتینا را به میدان برآورد و در هر دوی قسم بازی شکست کرد و از جریمه 11 متر گل زد. علاوه بر این حملگر 39 ساله دو پاسی گلی داده است. باید گفت میسی در حیط دسته منتخب 208 بازی انجام داده 126 گل زده است. او با تیم آرژانتینا دو عنوان جام آمریکا جام جهانی 2022 را به دست آورده است. لیانیل میسی بهترین نشان زن تاریخی تیم ملی آرژانتینا با یگانه فوتبال باز میباشد که 8 مرتبه صاحب جایزه توپ طلا گردیده است. چونی بوده خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Обухово дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзолятру эхсосному.
1: Салом шуравандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, пишу на «Фабиракс». «Азия плюс». Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby.
9: Салом дӯстони азиз, шумо барномаи Ҷони Оча-ро гӯш мекунед. Ҳассосиятҳои ғизоӣ, бояд ба кадом нишонаҳо диққат диҳем? Кӯдак як чизи навро хӯрд ва баъдан шумо дидед ки дар пӯсти ӯ доғ пайдо шудааст. Фавран саволҳо пайдо мешаванд. Ин ҳассосият аст ё чизи дигар? Ҳассосиятҳои ғизоӣ метавонанд бо нишонаҳои гуногун зоҳир шаванд. Хориш, доғҳои пӯст, варами пӯст, қайкунӣ ё дигар аломатҳо. Аммо баъзан аломатҳо метавонанд хеле ҷиддӣ бошанд. Агар пас аз хӯрдани маҳсулот дар кӯдак нафастангӣ, варами забон ё гулӯ пайдо шавад ва ё хеле суст ва беҳол гардад, фавран ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат кунед. Ва як қоидаи муҳим, агар шумо гумон кунед ки кӯдаки шумо ба ягон маҳсулот ҳассосият дорад, хурсандона парҳези сахт таъин накунед. Барои муайян кардани сабаб ва ғизои минбаъда бо духтур маслиҳат кунед. Модарони азиз, оё фарзанди шумо ягон бор ба маҳсулотҳои ғизоӣ аксуламал нишон додааст? Дар шаҳрҳо таҷрибаи худро бо мо мубодила кунед. Барномаи Ҷони Оча ҳар рӯз барои шумо ва фарзанди шумо. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
2: Аввалин бренди ватании урепчаҳои Comfort Baby аз индикатори хушкӣ, ду қабати зуд ҷабишкунанда ва ультранармӣ иборат буда, ба тифли шумо оромӣ ва роҳат мебахшад. Урепчаҳои Comfort Baby-ро дар тамоми нуқтаҳои савдо дастрас карда метавонед. Маълумоти пурра дар саҳифаҳои Comfort Baby нуқта тиҷрӣ. Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یا پلوس را بشنوه.

0: ҳарсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухтати джей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей як зарвча як имконият. Онро аз даст нади.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлати Тоҷикистон. Нури Зулол.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомонию 43 дирам, 10 афғони 1 сомонию 42 дирам, 1 лари гуржи 3 сомонию 54 дирам, 1 юани чини 1 сомонию 37 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонию 40 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. Пули зиёд мусоидат мекунад ки шумо бештар ҳамоне бошед ки ҳастед. Ин сухани Сара Блейкли аст. یعنی باز هم همان اندیشه که پول ما رو دیگر نمی کند. فقط نشان می دهد که در اصل ما کی هستیم. شما با این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Оханги Бохой Урьон. Дарьяк Мауч. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборист мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ бурида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боды и хаспият.

0: со Абер Тожикистон нузда.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авлпаймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар эсхата.
0: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюс ро бишунав.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ бўлида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Фасляндешавата свергой Беймуалиф. Тирамохтар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модарджон, чи хелаш дурст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборишт мешавад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиб болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон: 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ: Бонки Душанбе Сити. Шарики нӯшокиҳо: Сёма. Чиптаҳо алакай дар ечипта.тj ва ticketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёмамол.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. 41 41.
5: Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. آهنگ باغ های اوریان در یک موج. آسیا پلاس.

0: Соат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахии хамишаги.
3: Оқибат манзили мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Радио. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: стандарт Тоҷикистон 24.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: соат дар Тоҷикистон 1.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Ҳамаш. Ой, звучит ярко. Азия плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Омин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке бо сад хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
6: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шом. در همه جا از یک